0: Onda Cero Lugo, 94.9.
1: A Deputación de Lugo mellora as vías provinciais en Sarria. Actuou na estrada Lugo P 5712, que une a parroquia de Barbadelo co núcleo de Vilei, cun investimento de 80.000 euros. Unhas obras feitas por Cholo SL que beneficiaron a toda a vía. Limpáronse cunetas, novo firme e renovación da sinalización. Unha intervención que reforza a seguridade e facilita os desprazamentos na contorna. É unha obra da Deputación de Lugo.
2: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
3: Pues, disque abriron una nueva pulpeira fusión.
4: Bueno, mientras se fusionen bancos, cachelos... Non hai problema.
5: Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
6: Renueva tus ventanas y ahorra con Alupo Carpintería Metálica. Ahorra en energía, instalación y tiempo. Visita nuestro Finistral Estudio. Alupo, ventanas y cerramientos de máxima calidad, eficiencia y diseño. Fabricación propia a medida, montaje profesional y acabados impecables. Alupo en Lugo. Ventanas para... Avenida de la Coruña 156 o en alupo.es.
7: A Mariña é o seu patrimonio en Onda Cero.
8: A Illa Pancha é o extremo occidental da saída da Ría de Ribadeo. Está situada na punta nordeste do concello e acolle o principal faro da contorna. Está unida á terra por unha ponte refeita con formigón armado no ano 1983. Ten algo máis de unha hectárea de extensión e orografía escarpada e recortada, aínda que xa no seu cumio, onde está instalado o vello faro da Illa Pancha, que data do 1857. O novo faro, na zona norte, é do último cuarto do século XX. A súa costa é rochosa e ten vexetación de plantas costeiras que lle dá unha cor moi variable ao longo do ano, incluída a invasora unlla de gallo. Próximo a ela está o miradoiro. A illa antóxase como un importante atractivo da Mariña debido á súa proximidade á Praia das Catedrais. É un área de conservación protexida encadrada dentro da Rede Natura 2000.
9: Onda Cero en la provincia de Lugo. Ribadeo, 91.7. Monforte de Lemos, 91.8. Fonsagrada, 88.6. Y Lugo, 94.9.
10: Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Buenos días, desde Onda Cero.

0: despachos como tienen en otras plantas, al igual que ocurre en edificios con las mismas características.
1: 8 y 17, 7 y 17 en Canarias. Venía advirtiendo Estados Unidos estas últimas semanas de que su próximo paso en la guerra que mantiene desde hace meses con Irán es provocar la asfixia económica del país. La concreción de cómo se va a llevar a cabo esta presión financiera la ha dado de aquella manera este lunes el secretario del Tesoro norteamericano Scott Bessent, quien además ha advertido a todos los países que ayudar a Irán tendrá consecuencias.
2: Nuestro presidente está llamando por teléfono a varios líderes mundiales para solicitar específicamente el cese de sus relaciones con el régimen iraní. Las naciones que faciliten cualquier interacción con el régimen deberán escuchar este breve mensaje. Los que estén con Estados Unidos continuarán con los beneficios que supone asociarse con nosotros, y los que se sometan a los designios del régimen iraní sufrirán el bloqueo y aislamiento al que estará sometido el régimen.
3: Todo esto forma parte de la que han querido llamar Operación Paria Económico, que se marca como objetivo cortar todas las opciones económicas del país. El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, ha añadido esta madrugada que no descartan incluso reanudar los ataques contra Estados Unidos.
4: El gobierno de Teherán quita importancia a esta nueva guerra económica. Ha dicho el ministro de Economía que Estados Unidos lleva mucho tiempo tratando de cortar las arterias económicas del país sin haberlo conseguido hasta la fecha. Corresponsal en Oriente Próximo, Marta Maroto.
5: Con las vías diplomáticas estancadas entre ambos países, figuras del gobierno iraní reconocen, aunque tratan de restar importancia al varapalo que supondrán las nuevas sanciones económicas de Estados Unidos. Ya antes de ser anunciadas, Teherán había advertido de represalias contra los países que cooperen con la imposición de Washington. El líder del Consejo Supremo de Seguridad Nacional ha amenazado con que ni una sola gota de petróleo saldrá del Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz. Emiratos Árabes Unidos, uno de los mayores socios comerciales de Irán antes de la guerra, ha roto en las últimas horas relaciones con la República Islámica. Aguas revueltas también en el Mar Rojo. El grupo yemení aliado de Irán, los hucíes, han atacado un buque saudí. En el Líbano continúan los ataques del ejército israelí contra Hezbollah en Ali Taher, estratégica colina del sur del país. Y además de los bombardeos contra pueblos ocupados, la defensa civil ha recuperado los cuerpos de dos chicos de 17 años asesinados por un dron israelí.
1: Así hemos llegado a las 8 y 20, 7 y 20 en Canarias.
6: Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
7: Os días, un home faleceu atropelado no Podriño esta madrugada contra unha e 10 da madrugada na A55 altura da parroquia de San Salvador de Budiño. Está a informar o 112 de que ata o lugar dos feitos se trasladaron as urxencias sanitarias do 061, os bombeiros do Baixo Miño, a policía local e tamén Protección Civil do Porriño acudiron a este lugar o do atropelo, pero só puideron confirmar o falecemento desta persoa. Tamén apuntan dende o 112 que no momento do suceso foi preciso cortar a circulación na A55, quilómetro 22, aínda que a estas horas xa está totalmente restablecida. Son os datos que está a aportar Arestora, como dicíamos, o 112 Galicia, sobre este atropelo mortal acontecido a unha e 10 da madrugada no Porriño. A verdade que tivemos unhas últimas horas moi luctuosas, moi negras nas estradas galegas, porque a este falecido no Porriño únense outras dúas persoas máis que perderon a vida nas estradas. Estradas aquí en Galicia, en senllos sinistros de tráfico nas Neves e en Curtis. Bueno, como solemos facer a esta hora, imos a comunicar coa rede de emisoras de Onda Cero Galicia para completar esta fotografía das primeiras horas do día. Principiemos en Vigo, Rubén Rey.
8: 15 graos, ceos cubertos, repunte de ingresos hospitalarios no Cunqueiro, de venres a domingo 217 ingresos. O 16% das persoas que chegaron a urxencias precisaron hospitalización por riba do habitual. As causas, accidentes en actividades ao aire libre, accidentes de tráfico, evidentemente hai máis poboación polo turismo. O Sergas converteu habitacións individuais en dobles, mentres 180 camas están no planificado peche estival.
7: De Vigo imos ata Pontevedra, ali está Juan de Sola.
9: Ceos cubertos con choivas intermitentes en este sintra. Registramos unha temperatura de 16 graus. De feito, o mal tempo desta última semana do mes de agosto parece que paraliza as reservas de última hora no Concello de Sanxenxo e, polo tanto, podería levar a incumprir coas previsións que estimaban récords de ocupación en este verán 2026.
7: Pues como experta ourense, Jesús Álvarez.
10: 18 grados de descubiertos, rúas molladas y de momento tregua en las choivas en la capital. Un conductor tuvo que ser escarcelado do interior de su vehículo en Xinzo o sufrir una saída de vía. Y un lume en un garaje que afectó a cando menos un vehículo no barrio do Couto da capital obligó a pasada tarde a intervir los bombeiros.
7: En Santiago está María Teijeiro.
11: En Santiago, chuvia débil de 17 grados. A Rúa das Rodas abrirá o tráfico o vindeiro 7 de setembro logo das obras executadas e o fará en dirección descendente. Será de baixada cara Porta do Camiño. Concello vende anunciar que vai facer unha proba durante un mes.
7: En A Coruña está Fernán Roca.
12: Temos ceos anubrados e 19 grados. Mesma situación en Ferrol. A veciñanza da Sagrada Familia amosa o seu alivio tras meses de inseguridade provocada polo narcopiso. Tras o peche tapiado do baixo, a trasfega de toxicómanos, as pelexas e os constantes altercados son, polo momento, cousa do pasado.
7: E rematamos este percorrido en Lugo con Rubén Dorado.
8: Amencemos con ceos cubertos e 17 grados de temperatura. As choivas deste luns incrementaron os problemas na autovía A6, de novo retencións kilométricas na saída do Cereixal pola Nacional Sexta á altura de Becerrea por mor das obras de renovación do firme na autovía. Os problemas de tráfico neste punto están sendo unha constante durante todo o verán.
7: Pois así están a transcurrir estas primeiras horas dun martes no que meteo Galicia apunta a que estamos baixo o dominio ou seguimos baixo o dominio dunha pequena borrasca din situada ao oeste de Irlanda. Iso tradúcese en que imos ter ceos entre nubes e claros e chuvia, de novo precipitacións esfalladas por todo o territorio, aínda que, iso sí, vanse as treboadas e os rayos, que tamén nos ocasionaron moitos problemas, sobre todo no domingo, entre domingo e o luns. Os rayos sí que se van. Bueno, nos seguimos co relato das últimas horas da actualidade aquí en Galicia, tamén das primeiras da maña. Luis González está no control de son. Seguimos.
6: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
7: Galicia participa no mecanismo de solidaridade con Ceuta establecido entre o Ministerio de Sanidade e as comunidades para o envío de 45.000 vacinas á cidade autónoma. Confirmou unha directora xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade, Carmen Durán, tras asistir á reunión extraordinaria de onte. E ademais tamén engadía Carmen Durán.
13: Galicia participa activamente en este envío de vacinas e pone a disposición de Ceuta tanto o Laboratorio Galego de Saúde Pública como o Servicio de Epidemioloxía ou cualquier outra medida que sexa necesaria para esta comunidade.
7: Onte tivemos reunión extraordinaria, Ministerio de Sanidade, Comunidades Autónomas por esta cuestión, e tamén lembramos que temos aí anotado na axenda que este xoves temos unha nova convocatoria de reunión entre Goberno Central, Comunidades Autónomas, neste caso, para falar dos menores migrantes non acompañados que están na cidade autónoma. Outra derivada da crise de Ceuta, o debate político, tamén se colou en Galicia. O secretario xeral do PSDG PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, en relación ás declaracións do presidente do PP, Alberto Núñez Feijóo, declaracións nas que pedía que o goberno confinase sanitariamente as persoas migrantes con posibilidade de enfermidades contagiosas, Besteiro pedíalle un pronunciamento en firme ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
14: Iso lle exiximos a Rueda que se desmarque e reprobe as declaracións de Feijóo pedindo o confinamento sanitario de Ceuta. Unha medida sin xustificación sanitaria, con serias implicacións xurídicas e con unhas connotacións racistas que rexeitamos frontalmente.
7: Era a petición que lle facían dende o PSDG a PSOE o presidente da Xunta, Alfonso Rueda. Na mentres, o BNG, o Bloque Nacionalista Galego, o que solicitaba onte, era comparecencia urxente do conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, no Parlamento. Nada máis recuperar a actividade parlamentaria, piden esa comparecencia para falar, dicían, do verán negro, así o cualifica o Bloque, verán negro que se está a vivir na asistencia sanitaria en Galicia. Advertía a deputada nacionalista Montse Prado.
15: Convertimos o sistema sanitario nun auténtico polvorín a punto de estallar. Así de claro, nun auténtico polvorín onde os profesionais non dan máis de sí e onde a poboación está desatendida.
7: Esta era a advertencia de Montse Prado. O deputado do PP, Roberto Rodríguez, replicaba.
16: Da igual que a rolda de prensa do BNG sobre sanidade fora hai media hora, hai un mes ou hai un ano. Ian dicir exactamente o mesmo.
7: Tamén estábamos pendentes do que decidise o Tribunal de Instancia de Ribeira. O xulgado enviou a prisión provisional e sen fianza os tres detidos polo lixo de máis de 1.400 kilos de cocaína na Pobra do Caramiñal. Como estamos a contar, entre os detidos enviado a prisión está o líder do histórico clan dos Fanchos. E Fly to Galicia, esa nova operadora aérea que anunciou inicio de voos en Lavacolla, non atopa apoio institucional, despois de que se fosen coñecendo datos sobre a súa orixe empresarial, nomeadamente os vínculos empresariais con

Vive a Noite Meiga de Sarria, 28 e 29 de agosto. Estreámonos como Festa de Interese Turístico de Galicia. 28 de agosto, para os máis cativos, Tardiña Meiga. E pola noite, concertos de Xosé Luís.

0: Onda Cero Galicia.
1: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
2: Cóbado de porco, 4,75 euros o quilo. E cirola vermella, 1,99 euros o quilo.
1: Familia e máis aforro.
2: E máis teu.
1: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
2: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
3: Hay queixos que saben a Galicia, como Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, con sabor limpo, aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos, sendo o queixo da casa.
4: Pratique el alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo de barra o xeneno a 7,50 euros o quilo ou o melón verde a 59 céntimos o quilo. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
0: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia con Ángeles San Luis.
5: Bos días, tres tripulantes do palangueiro Corvo, así se chama, Corvo, foron rescatados tras o incendio da embarcación onte a noite a 8 millas ao nordeste de Estaca de Bares. Os mariñeiros abandonaron o buque nunha balsa salvavidas e foron rescatados polo pesqueiro Río Xunco. Posteriormente, foron evacuados en helicóptero ao porto de Celeiro. Atópanse ben. O palangreiro, iso sí, afundiu pouco antes das 5 menos cuarto da madrugada. O Corvo palangreiro con base en Ondarroa, en Euskadi, pero de armadora galega, de Muxía. Susto importante, no mar, o que tivemos esta pasada madrugada. Pasada madrugada na que tamén registramos un atropelo mortal cunha persoa falecida, un peón no concello do Porriño. Como estamos a informar dende primeira hora, o atropelo produciuse pasada unha da madrugada en plena autovía, en plena A55. Este peón non portaba documentación e, alo menos, a primeira hora da mañá, aínda non fora identificado. Está a traballar agora mesmo a Garda Civil na súa identificación. Xa ben, así transcurriu esta madrugada en Galicia, a mañá. Tamén con chuvia espallada por distintos puntos da comunidade, Meteo Galicia indica que estamos baixo a influencia dunha pequena borrasca procedente de Irlanda que nos está a deixar ceos entre nubes e claros, precipitacións. Hoxe non temos ningunha alerta activa. Hoxe non se agardan rayos, non están connosco, pero, aí xa pomos un pero, regresan mañá. Mañá, de novo, as treboadas e con rayos. Hoxe hai que aproveitar, sen tormentas, sen treboadas eléctricas. Bueno, tamén estamos a contar que aínda é prematuro establecerse estas precipitacións, as destes días, as que están por vir, van a servir para paliar os problemas derivados da seca que están a afrontar os concellos galegos, a meirán de parte dos concellos galegos, veciños e tamén empresas. Por exemplo, concellos con prácticas lácteas importantes. Véxase Outeiro de Rei, coa planta de Larsa ou Vilalba con Lactalis, teñen protocolo para suministrar auga vía cisterna a estas industrias en caso de ser preciso. Confirmado, por exemplo, en Onda Cero Lugo, a alcaldesa de Vilalba, Marta Rouco.
6: Sei que a empresa concesionaria da auga de aquí de Vilalba, en algunhas ocasións, autoriza a trasladar auga en caso de necesidade á planta de Lactalis, sí.
5: De Vilalba a outro concello, Verín. Alí goberna en coalición PSDG, PSOE e Bloque Nacionalista Galego. É un concello que ata aí de Zanos era un dos puntais do Partido Popular na provincia de Ourense. Pois ben, esta mañá Verín queda temporalmente sen representación por parte do Partido Popular tras a celebración de sendos plenos para dar conta da renuncia por motivos persoais dos seus catro concelleiros. Unhas renuncias que se foron coñecendo aos poucos en días pasados. O presidente do Partido Popular na provincia, Luis Menor, negaba unha crise interna na formación, enmarcaba estes cambios nunha profunda remuda do partido de cara ás eleccións municipais. Completamos con Xesús Álvarez.
7: O Concello de Verín celebraba a primeiras horas desta mañá dúas sesións extraordinarias e ausentes nas que daba conta das renuncias ás súas actas por motivos persoais, da que fora cabeza de lista nas municipais, polo Partido Popular Lara da Silva e dos outros tres edís, Aitor Álvarez, Sonia Arias e Beatriz Blanco. O presidente dos populares, Ourensán, Luis Menor, eludía falar dunha crise interna, pero recoñecía nas últimas horas que a situación é froito dun desgaste institucional dende que perderon a alcaldía en 2015 e o marcaba na necesidade dunha remuda profunda na provincia onde das 72 alcaldías que chegaron a ter están en 54. No caso de Verín Menor, ve unha oportunidade cun goberno en fin de ciclo e agradece a dedicación prestada polos edís aíntes que, segundo afirmou, seguirá militando na mentres xa está preparado o relevo.
8: Pero creo que esas situacións se resolven con naturalidade e les son compañeros porque continúan.

0: militando no Partido Popular, son os compañeros que aceptaron unha responsabilidade nun momento moi complicado, que levaron a cabo, que noutro momento pois, consideran que non teñen forza para continuar adiante ou que é mellor que continue outras persoas, eso é o que vamos facer.
1: De momento, o PP de Verín quedarase temporalmente sen representantes no Concello e nos próximos días conformarán o Grupo Municipal Bernardo Rodríguez, Tamara Velázquez, Juan Pablo García e Benito Quiñones.
2: Cambiamos de tema. Como estamos a informar, o xulgado de Ribeira enviou a prisión provisional sen fianza aos tres detidos en relación ao lixo de 1.400 kilos de cocaína incautados hai uns días na Pobra do Caramiñal, na provincia da Coruña. Entre eles, o líder do histórico clan dos Fanchos. A semana pasada, o Ministerio do Interior facía públicos os datos de incautación de drogas estupefacientes incautados en España en 2025. En Galicia, como contamos, a cocaína foi a droga máis incautada, 9,5 toneladas. E ademais cun incremento que estaba aí rozando 400% con respecto ao ano 2024. Pero máis aló da cocaína, hoxe estámonos a deter noutros datos. Tamén aparecen nese informe algúns deles chamativos, moi chamativos, de outras drogas. Alberto Gómez Barros, bos días, Alberto.
3: Hola, bos días. Pois sí, a cocaína con moito a droga máis incautada nas provincias da Coruña e Pontevedra, por un motivo obvio. As súas costas son un punto de descarga de grandes cantidades operadas por redes criminais. Lugo é a única provincia na que a cocaína non é a droga máis incautada. A primeira posición é para o hachís. No cómputo global de Galicia, o hachís e a marihuana ocupan a segunda e terceira posición, con incrementos importantes, aínda así, de case un 30 e un 20% respectivamente, 322,5 kilos entre as dúas. Entre os datos máis chamativos, salientamos que na provincia de Ourense a heroína é a segunda droga máis incautada, 4 kilos, un 408% máis que no ano anterior. Case acumula o 30% da heroína incautada en toda Galicia. O restante corresponde prácticamente á provincia de Pontevedra con case 8 kilos. A incautación de plantas de cannabis incrementouse un 186%, 5.723 plantas, o 81% incautadas na provincia da Coruña con relación ao cannabis. Salientado tamén é o dato dun epígrafe denominado Outros fármacos sen prescripción. Aquí Galicia rexistra máis de 20.000 unidades incautadas, o 50% de toda España. Ademais, o 34% da oxicodona que se incauta en todo o Estado faino aquí en Galicia. E tamén corresponde á nosa comunidade o 20% da metadona ilegal e sen prescripción. Neste caso, concéntrase na provincia de Lugo.
2: Bueno, pois son datos tamén chamativos que aparecen nese informe feito público a semana pasada polo Ministerio do Interior. Máis aló das incautacións de cocaína que con moito, obviamente, estamos a contar cada certo tempo esas descargas que temos na nosa costa. Obviamente a cocaína pois está aí na primeira posición. Pero hai datos chamativos. Bueno, estamos contando a actualidade deste martes, 25 de agosto. Xa se achega o 9 de setembro, 15 días para o 9 de setembro, o inicio do curso escolar. A esta hora está a comparecer o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, de cara, pois iso, a dar datos do comezo do curso escolar 2026-2027. Hoxe o Diario Oficial de Galicia publica varios epígrafes ordes relativas ao próximo curso escolar. Salientamos esta, unha orde pola que se modifican os concertos educativos cos centros docentes privados de educación infantil, educación primaria, educación secundaria, obrigatoria, educación especial e formación profesional. Isto aparece publicado no Diario Oficial de Galicia. Está analizando xa estes datos, pois, por exemplo, lemos aquí Faro de Vigo. ¿En qué se traduce esto, Din? A Consellería de Educación rexeita ampliar los concertos de 52 centros privados. De cara, pues eso, a un nuevo curso. A Consellería de Educación rexeita ampliar los concertos de 52 centros privados. También engaden en Faro de Vigo. Case un de cada tres está en Vigo. Bueno, pues un curso escolar que xa está ahí a volta da esquina para o que as familias galegas estiman que van ter que rascar máis o peto que o ano pasado. Así están a suliñar distintas enquisas a consumidores que están a sair a luz estes días. Como, por exemplo, o informe Zoom de volta a clase do Observatorio CETELEM, Liliana Marsán.
4: Rondáis más o menos en la intención de gasto de 500 euros, pero lo más llamativo es que aumenta un 48% respecto a lo que declararon los gallegos en el 2025, que es lo realmente, digamos, importante, ¿no? Frente a los 338 que pretendían gastar el año anterior y que al menos eso declararon, pues pasan ahora a los 500 euros. Mira, en Galicia lo hemos preguntado y realmente los que nos contestan que bueno, ha gastado

0: Pero y antes de todo ello, como siempre, vamos a repasar la previsión meteorológica. Vamos a ver cómo están los cielos. Para ello nos trasladamos hasta Meteo Galicia. Allí tenemos a Ana Laje. Muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
0: Bueno, ¿cómo vengo tiempo para la provincia de Lugo durante o que queda de mañana también durante esa tarde?
1: Bueno, pues para o que queda de día, ceos con intervalos nubrados, posibilidad de ainda de algún chubasco, en todo caso, muy ocasional. No día de hoxe, realmente algún chubasco puede haber, pero muy poca cantidad de lluvia. No así, no día de mañá. Xa mañá teremos unha xornada de ceos nubrados e de precipitacións que serán localmente fortes e ocasionalmente acompañadas de aparato eléctrico. E en canto a temperaturas, pois mañá novo descenso, mínima sobre os 12 graus, máximas soamente de 21. E os ventos do suroeste, intensidade moderada.
0: Mañá volven entón as treboadas, non sei se se va a manter esa constante durante o resto da semana ou tamén vamos a ter máis cambios.
1: Non durante o resto da semana, é dicir, os días de ceos nubrados con precipitacións intensas restrínxense a mañá mércores e o xoves. Xa o venres será unha xornada en que lentamente se irá recuperando a influencia anticiclónica, ceos con intervalos nubrados ou ves algunha precipitación absolutamente ocasional, non se agardan. En cambio, para a xornada do sábado tamén sen precipitacións. Así que realmente os días de chuvias intensas son mañá mércores e o xoves.
0: Pois é verdade eso de que despois da tormenta ven a calma. Ana, moitísimas grazas, unha aperta.
1: Moi ben, grazas, unha aperta.

0: Vilalba prepárase para vivir as súas festas patronais, unhas celebracións que se estenderán desde mañá, 26 de agosto, ata 6 de setembro, e que volverán a combinar tradición, música, encontros veciñais e actos religiosos. A programación inclúe xornadas tan importantes e tan arraigadas na vila como esa xira dos maiores e tamén a xira campestre. Saudamos a alcaldesa de Vilalba, Marta Rouco, moi bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Un dos momentos máis importantes do ano, non só para a xente de Vilalba, senón para a xente de toda a provincia de Lugo e de outros rincóns de Galicia, con esas festas importantísimas de Vilalba.
1: Pois claro, e ademais, pois estamos a nada de que comecen xa cos últimos preparativos e desexando pois recibir a moita xente aquí en Vilalba e sobre todo pois que nos acompañen a disfrutar deses días de festa e de troula que temos preparados.
0: Como dicía antes, o programa combina tradición, grandes actuacións musicais. Contenos un pouco, máis ou menos, os platos fortes.
1: Bueno, pois mañá imos arrancar, como todos os anos, coa xira dedicada aos nosos maiores, que este ano, ademais, pois temos un récord de inscripcións, estamos en torno ás 900 persoas que van a participar nesa comida de veciños e de xente maior, que seguramente pois oímos a pasar estupendamente. Despois, xa o xoves, teremos outra cita pois moi consolidada e de referencia tamén en toda a provincia, que é o Día da Bicicleta, que como cada ano pois congregará un número moi importante de persoas sobre rodas, vale bicicleta, vale patín, vale patinete. Bueno, e despois pois xa o fin de semana entraremos de cheo na xira campestre. O venres teremos pois a actuación de DJs locales e despois o sábado e o domingo pois teremos sesión vermú e verbena o primeiro día co grupo La Bamba e a Orquesta Galaxia e o segundo día pois teremos por a mañá sesión vermú na área recreativa co grupo La Tremenda e despois, pois xa por a tarde, entraremos de cheo no que son as festas con ese pregón que este ano pois será a cargo de Dani Veiga, o director da banda de música de Vilalba. E despois pois teremos verbena por a noite no campo da feira coa orquesta Satélites e co grupo Origen, e con eso pues daremos paso aos dous días grandes festivos locais aquí en Vilalba, San Ramón e Santa María, que este ano pues coinciden luns e martes, e donde bueno, pues tamén teremos sesión vermú e verbena. Este ano, como novidade, pois a sesión vermú será aquí na plaza e teremos, bueno, eso non é a novidade é que teremos unha orquesta solo para a sesión vermú. O primeiro día, pois o día de San Ramón será coa Orquesta Escaparate, e xa por a noite, no campo da feira, teremos verbena coa Orquesta Panorama City e a Orquesta Costa Dorada. E o día de Santa María, pois o mesmo, sesión vermú longa aquí na Praza da Constitución, coa Orquesta Fuego, e xa por a noite, pois teremos verbena coas orquestas París de Noia e Trébol. Este ano, ademais, para que a Praza da Constitución, pois, ese lugar donde xiraba sempre as nosas patronais, pois teña ambiente tamén chegada a noite, pois teremos tamén pois tardeo aquí na Praza da Constitución entre as 10:30 e as 12:30, o día de San Ramón con la Duendeneta e o día de Santa María con Yaya DJ. E despois, nada, pois chegaremos aos dous días infantís, que serán o 2 e o 3 de setembro. O primeiro día pois teremos máis orientado a xogos de, bueno, de saltar con, bueno, hinchables, bueno, toro mecánico, un pouco de todo que os nenos e nenas lles gusta, e teremos tamén pois o Mago Antón co seu espectáculo 50 anos de Maxia, que irá facendo pois distintas actuacións ao longo de todo o día para que todos os nenos e nenas, ou o maior número posible, poda disfrutar tamén da súa maxia. E o segundo día do Día Infantil, pois temos previsto facer pois algo máis acuático. E entón, bueno, pois ese día íbamos ter un parque de augas, se as condicións climatolóxicas o permiten. E, bueno, pois con eso chegaríamos xa ao segundo fin de semana das festas, donde o venres pois teremos verbena coa Orquesta Marbella e Cosmi DJ, que é un DJ de aquí pois moi querido e valorado. E o sábado pois teremos sesión vermú con un dúo tamén de aquí, o dúo Estrellas, e por a noite teremos pois o tributo a Estopa, a Toda Pastilla, e despois a actuación de DJ Frisco e Marcos Peón, tamén pois moi coñecidos aquí co seu espectáculo Yo Tamén La Taba en EGB. E despois, bueno, pois chegaremos ao último día, o día 6, domingo, que é o día da feira, donde aí pois todos os anos se dedica a unha das nosas parroquias. Este ano pois vai a ser a parroquia de Román e comezará pois con unha recepción diante da Casa do Concello e unha procesión ata a igrexa parroquial, onde se fará pois a ofrenda desa parroquia, e despois haberá para os veciños e veciñas de Román pois un aperitivo. E despois, bueno, pois xa teremos a última das sesións vermú, que aí rematarán as nosas festas, e será con unha orquesta tamén lucense, a Orquesta Acordes. E bueno, pois moitos días de festa, moitos días de programación, para que todos e todas pois encontren o seu oco e podan disfrutar de Vilalba e do San Ramón.
0: Actividades non van a faltar, eso está clarísimo. Organizar casi dos semanas de festa, supoño que supón un importante esforzo tamén logístico, non? Que hai detrás dun programa destas dimensións?
1: Bueno, pois hai moito traballo que moitas veces non se ve, porque non é só, a labor de contratar, senón toda a organización pois que hai detrás, todo o traballo pois ao longo de moitos meses, e non só, para preparar o que son pois estes espectáculos en sí, senón pois para ter todo a punto, xardíns, as rúas. Aquí todos os anos pois facemos unha decoración, un ceo de arcos de aros de ganchiño que fixeron mulleres de aquí de Vilalba para decorar pois parte das nosas rúas. Temos tamén pois a decoración luminosa. Este ano imos colocar outra vez pois paraugas no ceo para animar de cor tamén, e tamén para dar sombra na zona da Plaza da Constitución. Bueno, temos un montón de días de traballo detrás, pero bueno, todo coa ilusión de que pois os veciños e veciñas de Vilalba e todas aquelas persoas que nos visiten pois poidan disfrutar dunhas festas pois que lles queden no seu recordo, e sobre todo, que se leven unha boa imaxe, un bo recordo da nosa vila.
0: Esencial a colaboración de todos os veciños de Vilalba. Quero marcar dous puntos máis importantes destas festas dentro do amplísimo programa de actividades, que ese punto de inicio, que é a xira dos maiores, e tamén a xira campestre. Son quizá as dúas actividades máis importantes, ou que máis xente aglutinan, ¿no?, para as festas. Todo o mundo, de diferentes lugares da provincia e tamén de Galicia, acude a esa xira campestre, e tamén a xira dos nosos maiores, empezar cos veciños e cos que máis anos levan aí traballando e vivindo en Vilalba, tamén é un símbolo, non? Unha demostración da importancia que teñen dentro da vila.
1: Bueno, para nós como goberno, pois somos conscientes de que a xente maior, pois un dos colectivos, somos unha vila donde, a media de idade pois é alta, como na maioría de vilas do interior. Aquí a poboación de xente maior pois é moita, e queremos pois ter ese homenaxe para eles, e que a primeira data pois das festas patronais seña dedicada a eles. Inmensamente agradecidos da resposta que temos sempre dos nosos veciños e veciñas. Este ano, como digo, pois temos unha edición de récord. O ano pasado fomos en torno ás 550 personas, e este ano pois estamos nos 900, e eso sempre dá moita alegría, e a verdade pois moi satisfeitos. Esperamos estar á altura tamén coa organización. Este ano temos preparada algunha pequena sorpresa, pero ao final pois é un día entre veciños, entre amigos, entre familia, que se disfruta moito. Eu, para min, pois é un dos días que casi máis disfruto das festas patronais, tamén pois vendo a toda esa xente pásalo ben e disfrutar, e ese é o noso obxectivo. E despois, o fin de semana tamén vou a disfrutar con amigos e amigas nesa tradicional xira campestre. A verdade, algo que funciona todos os anos, esperemos que o tempo acompañe. É sinónimo de diversión ano tras ano, é unha cita, onde todos os veciños e veciñas de Vilalba e de moitas outras localidades se reúnen, e donde, a máxima é disfrutar, pasalo ben, e casi todo se vale para ese fin.
0: Vou finalizando, alcaldesa, como está sendo o verán en Vilalba?
1: A verdade, con moi bo tempo, moita xente tamén que, por aquí pasa o Camiño de Santiago, hai pois moitos peregrinos, tamén moita xente que volve a Vilalba polo verán, visitantes en xeral, e a verdade, pois, vese moito ambiente na rúa, sobre todo, pois, estas semanas xa que estamos casi metidos nas festas. Bueno, este ano o tempo espectacular, acompañounos un montón, esperemos que non nos falle agora nas nosas patronais para mañá, a verdade é que se prevé auga, pero bueno, temos todo preparado para eso, temos carpa e iremos pois tamén adaptando o programa en caso de que chova, pero bueno, a verdade esperemos que non seja así.
0: Vemos máis peregrinos que outros anos ou máis ou menos a mesma afluencia?
1: Bueno, vemos máis peregrinos no verán, como é evidente en todos os sitios, máis ou menos creo que o mesmo que outros anos, pero bueno, sí que se ve estes últimos anos, eu creo que tamén un pouco pois movidos por o cambio climático e ese, bueno, aquí pois o calor non é tan agobiante como noutras zonas, sí que temos máis visitantes en Galicia en xeral e aquí tamén se nota.
0: Para finalizar, que mensaxe traslada aos veciños e tamén a todos os visitantes que teñan pensado disfrutar das festas de Vilalba?
1: Bueno, pois que esperemos que toda a ilusión que puxemos dende o Concello para a organización das festas pois teña razón de ser e que eles disfruten tanto das nosas patronais como nós pensamos que o van a facer e nada, a todos os que aínda non visitaron Vilalba, pois animalos o que o fagan, sobre todo aproveitando pois as patronais, porque temos moitas cousas que ver, a vila pois está moi bonita e estamos desexando pois recibir a todo aquel que se queira sumar ás nosas celebracións.
0: Pois dende maña, 26 de agosto ata o 6 de setembro, unha das festas máis importantes de toda a provincia de Lugo, como son as festas de Vilalba. Marta Rouco, alcaldesa, moitísimas grazas por estar hoxe con nós nos micrófonos de Onda Cero, que disfrute moito cos veciños e cos visitantes.
1: Moitas gracias a vos e nada, novamente pues, convidarvos tamén a que vos achegades a Vilalba.

0: Hoy Incio convertirás en los próximos 28 y 29 de agosto en un punto de encuentro para los amantes do Rigi, do Dab e da Cultura Soul System. O Festival Tremeterra alcanza este ano a súa quinta edición con un cartel que reúne propostas chegadas de distintos puntos de Europa e de América, ademais dunha importante representación de Galicia, como non podía ser de outra maneira. Falamos cun dos organizadores deste festival, Gael Núñez, moi bo día.
1: Moi bo día.
0: Quinta edición deste Tremeterra, que significa para vos conseguir este festival e lograr chegar a esta quinta edición?
1: Pois nada, a verdad que despois de 5 anos estamos orgullosos do festival, do que se conseguiu, de poder chegar a polo menos este número xa que é redondiño, despois de moito traballo e de unha boa aceptación polo público, así que estamos moi contentos.
0: Contanos un pouco, como naceu este festival?
1: Este festival pues, nace un poquinho entre a medio camiño entre o Incio e a Compostela. Estábamos presentes un poquinho na escena do Sound System, da cultura, e un pouco fragouse na inquietude de que nós queríamos facer algo, algún encontro un poquinho nun sitio, nunha palaxe un poquinho máis menos urbana, e da a casualidade que eu era daqui, do Incio, e nós tiñamos ali unha sound system e bastantes, xente ao redor que tiñamos a gana de facer o festival, e así nace un poquinho a partir de querer montar algo tamén na miña terra.
0: Imaginabades que 5 edicións despois podía ter este cartel e reunir artistas de diferentes puntos do mapa?
1: Porque o primeiro ano non sabíamos moi ben como iba a funcionar. Era

0: nacional e internacional.
1: O de facelo nun entorno rural aporta todavía máis unha dosis de maxia, non, o festival?
0: Sí, temos a sorte de que temos aí un paraxe moi chulo, que é o embalse de Vilasouto, na zona de Irixalba. Temos tamén o plus de que hai un hotel para poder aloxar os artistas, para darnos aí un poquinho un toque de recursos. E a verdade é que a zona do embalse e o paseo, pola noite, polo día, dalle un toque especial.
1: Para o que non este familiarizado co concepto, como lle explicarías aos que nos están escoitando que a cultura Sound System e que diferencia este Tremeterra dun festival convencional?
0: Pois máis que nada, a cultura Sound System ten a súa base no reggae, nace na Xamaica e sobre todo na diáspora xamaiquina que se estendeu pois, a Reino Unido e por aí, e bueno, son simplemente antes o que se facía tanto nun sitio como en outro, mandábanse, o sea, eran colectivos que facían os seus altavoces. Uh-huh. Era todo un pouquiño seguindo a filosofía de faino ti mesmo, tampouco tiñan recursos como para comprar grandes caixas de sonido, facían a eles. Entonces iban levando a música un pouquiño a través de aí a diferentes povos ou a diferente para a xente. Entonces nace un pouquiño tamén desde esa inquietude, desa clase baixa, de levarte un poquinho tamén algo distinto, como aquí poder ser as orquestas nos pueblos ou as bandas que salían, pois saliera un poquinho ese tema. Sí. Primeiro non era nin reggae, xa era rhythm and blues ou outros, ou incluso outros estilos. E a partir de aí, o exportar a Europa, pois convertirse un poquinho no que é a cultura de hoxe. Pero ben, nace todo cunha base de reggae e desa mestura entre a población xamaiquina e a europea.
1: Sobre o cartel, para os expertos, entre comiñas, que nos podemos atopar?
0: Pois un poquinho dentro do xénero do reggae, podemos nos atopar varios xéneros, desde o roots, o máis clásico, a algo un poquinho máis festeiro, como pode ser xéneros como estepa ou drum and bass. Este ano vamos un poquinho cargados así en xeral de distintas cousas, sobre todo para que se vaya notando como vai trocando os xéneros ao largo do día.
1: Tamén unha aposta clara polos artistas femeninos.
0: Sí, sempre intentamos, na medida do posible, pues, ter unha de cualidade entre ambos xéneros e bueno, creo que tamén é algo distintivo do festival, ou polo menos que nos inquieta e que nos preocupa para mostrarlo.
1: Además de música, últimamente os festivais xa non son solo asistir, ver os concertos, senón que son unha experiencia multidisciplinar, neste caso tamén tedes obradoiros e tamén debates.
0: Sí, tamén non nos gustaba ao principio cando comezamos facer solo algo no que se podera ver que solo, pues, solo serían actuacións ou fora solo dedicada a festa. Tamén tiñamos esa inquietude de facer algunhas charlas, algunos debates para poder pues, sí, aprendendo a nós mesmos co xente que traíamos desde alá, que nos viña a facer os podcasts ou outras actividades, e xerar un pouco tamén a inquietude de debatir, de falar do que é o xénero, da cultura, e seguir medrando con ela.
1: Temos que falar de que este tipo de festival é gratuito para toda a xente que queira acudir. E canta xente esperades, máis ou menos, tendo en conta das edicións pasadas?
0: Pois, como ben dís, como é un festival gratuito, tampouco sabemos moi ben nunca canta xente. Nos botamos unhas contas de que podería haber alrededor de 1000 personas, quizás un poquinho máis, 1200, pero nunca, xa che digo, ser así gratuito, en aberto e sin poder ter unha medida de contabilización real, non o podemos

0: calcular.
1: Pero notades que está ganando visitantes, sobre todo hacia zona, desde la primera edición.
0: Desde la primera edición, seguro. Después, a partir da segunda, terceira, xa medrou un pouquiño, o ano pasado tamén, sempre dependerá do tempo, sempre vai haber máis afluencia se fai bo tempo que se non. Neste ano estamos aí un pouco entre tormentas, a ver se nos deixa respirar un pouquiño. E nada, eu creo que sí que ano a ano medra un pouquiño, pero tampouco nos gustaría de que se desbordara, ni moito menos, porque a capacidade de xestión é limitada. Se é gratuito, non somos unha empresa, somos un colectivo e unha asociación.
1: Vou finalizando, Gael, pero tamén este tipo de festivais serven para dinamizar o territorio, non? Son moi importantes para eso, para que moita xente se achegue, que todo se desdibuxe das grandes capitais, e sobre todo para moitas persoas que descubran esta zona, ademais espectacular, non, como esa zona de Vilasouto, e poidan tamén voltar ou quedarse na zona do Incio a seguir de turismo.
0: Sí, bueno, a verdad que é un dos objetivos que a nós nos gustaría, a mí sobre todo, si levar o que a este evento ali tamén en parte para que se coñeza un poquinho tamén a zona rural, a zona do que chamo a Galicia abandonada, que somos o interior de Galiza, e que nos gustaría, non sei se ten un impacto grande ou pequeno, pero bueno, todo o que sexa poder facer cousas distintas en entornos nos que en teoría non son tan urbanos e non hai tanta demografía, pois a mí parece un acerto.
1: Os festivais do Incio sempre le van a palabra terra, non? Terra Brava, Tremeterra, non sei se está moi relacionado, pero é curioso.
0: Sí, igual somos pouco originais, non teño moi claro.
1: Ou tedes moita pasión pola vosa terra, que tamén pode ser.
0: Sí, igual nos gusta levar a palabra terra no nome xa solo por o amor que lle profesamos un poquinho. Pero tamén ven sempre, claro, de ese escritor que foi Ángel Foley, que deixou tamén unha pegada tamén na contorna.
1: Pues Gael Núñez, un dos organizadores deste festival Tremeterra, 28 e 29 de agosto en Vilasouto, no Incio, un espectáculo dos amantes do reggae, o da Bea Cultura Sound System. Moitísimas grazas por estar hoxe con nos micrófonos de Onda Cero. Felicidades por organizar este festival, este tipo de eventos, a disfrutar moito.
0: Moitísimas gracias a vos pola entrevista, que teñades bo día.

0: A Mariña e o seu patrimonio en Onda Cero.
1: A cerámica de Sargadelos é un conxunto de creacións cerámicas elaboradas, como seu nome indica, en Sargadelos, no municipio de Cervo. A primeira fábrica foi creada a principios do século XIX por Antonio Raimundo Ibáñez e que, tras varias xeracións, acabou cerrando en 1875. A partir de mediados do século XX, Sargadelos recibiu o impulso do ceramista Isaac Díaz Pardo. Empezou fabricando servizos de mesa e pezas de decoración, empregando como cores básicas o azul e o marrón dourado, sendo a primeira a máis recoñecida. Deuse importancia ás formas clásicas, incorporando novas fórmulas vanguardistas, con retratos de personaxes célebres como Rosalía de Castro, Antonio Machado, Castelao, Valle Inclán ou Pérez Galdós. Ademais, fíxose moi popular e de gran éxito a colección de amuletos, figuras pequenas para colgar do pescozo, cada unha coa súa lenda particular inspiradas nas historias das meigas e a forma de defenderse dos seus feitizos.
2: Parece mentira. Que el hielo queme, que el silencio hable, que no hacer nada canse, o que ser plural sea algo singular, porque gente dispuesta a respetar todas las opiniones no se ve todos los días, pero sí se puede escuchar. Parece mentira que sea verdad.

0: Mougán en Guntín volverá a rendir homenaxe a un dos seus produtos máis emblemáticos que a celebración da Festa do Pemento de Mougán, que terá lugar o 29 e 30 de agosto, unha xornada gastronómica e festiva que ensalza un dos produtos máis importantes da, de toda a zona. Saudamos ao alcalde de Guntín, Ángel Pérez, moi bo día.
1: Hola, bo día.
0: Supoño que con moitas ganas, non, de celebrar esta Festa do Pemento de Mougán, un dos grandes emblemas do, do municipio.
1: Sí, pois a verdade é que con moitísimas ganas, un ano máis, a 23 edición desta Festa do Pemento, pois que xa é moi esperada e que ensalza pois un dos nosos produtos estrela.
0: É quizá o produto máis icónico, con máis proxección a nivel provincial, incluso a nivel galego?
1: Sí, aquí no concello é o produto máis icónico e que ten pois, moita repercusión a nivel galego e incluso a nivel nacional.
0: Que ten de especial este pimento para convertirse nun, nun referente da gastronomía local e incluso galega, non? Lidiando aí con outros pimentos icónicos tamén e típicos como os pimentos de Padrón, pero cada vez máis está pelexando, non? O pimento de Mougán.
1: Sí, pois a verdade é que pois todo o mundo fala do seu sabor, a súa textura, que o fai pois diferente de outros pimentos e que o fai pois estar aí pelexándose pois entre os mellores e, sin duda, para min, pois, o mellor.
0: Supoño que para o municipio é importante, non? Manter viva a celebración gastronómica desta Festa do Pemento, como dicía antes, 23 edicións, son 23 anos aí remando para ensalzar este produto.
1: Sí, pois para o concello é moi importante ensalzar este produto. E tamén, pois, a maiores de ensalzar o produto, pois sempre nos visita moitísimas persoas que veñen a Guntín, algunhas repetindo e outras por primeira vez, e que adoitan volver.
0: É un atractivo turístico máis, a Festa do Pemento, para coñecer Guntín e para conocer toda a contorna.
1: Sí, a verdade é que sí, cada ano nos atopamos con que xente de máis lonxe nos acompaña ese día e se convirte, pois, nun ritual do verán.
0: Festa que combina gastronomía, música e actividades durante toda a xornada. Contenos as novedades ou os principais atractivos do programa.
1: Pois, a verdade é que intentamos ter un programa bastante de carácter local, todo con actuacións de aquí. Temos o sábado temos a actuación da banda municipal, logo teremos o pregón a cargo de Amanda Pérez, veciña de aquí tamén. Uh-huh. A continuación, actuación dun DJ e pola noite, aparte da degustación de pementos, obviamente, sí, que teremos a mediodía, pemento, tortilla e pemento, e pola noite, pois, a orquesta Acordes aquí tamén. E grolos. E o día seguinte, pois xa na Carballeira de Meixaboi teremos unha comida campestre, e sesión vermú, sesión de tarde, co orquesta Galaxia tamén, de aquí de Urol.
0: Na comida non faltarán os pementos, entendo.
1: Como?
0: Que digo que na comida campestre non faltarán os pementos.
1: Non, claro, o pemento, por excelencia, este fin de semana non vai a faltar pemento.
0: En cantos kilos se esperan repartir e canta xente creen que pode achegarse, sobre todo a esa carballeira tamén para disfrutar desa degustación e desa comida?
1: Pois esperamos repartir seguramente máis de 600 kilos se cumplen todas as previsións. Estamos vendo por reservas, por previsións, que contamos, pois, quizás incluso con máis xente que na última edición, un sinónimo máis pois do éxito da festa e do produto.
0: A festa, supoño que organizar esta festa, entre comillas, sinxelo dado importancia, non? E o percorrido que ten, supoño que será un dos momentos máis esperados por os veciños durante este verán, porque encima esperemos que o tempo acompañe, vamos a ver, pero sempre é unha exaltación, non? Da celebración do produto gastronómico e tamén unha reunión veciñal importante.

0: Sí, é certo que a parte da exaltación deste produto pois é un fin de semana que está pois todos os veciños reunidos na Carballeira de Meixaboi, xornadas de convivencia e que pois ao final tamén ten ese componente tan importante.
1: O crecemento está patente, decir, nos últimos anos medrou o número de persoas que acuden a esta festa.
0: Sí, como comentabas, despois de tantas edicións, ao final vai gañando pois cada vez máis resáltase máis e conseguimos así pois que vai en aumento.
1: E como está sendo o verán en Guntín?
0: Pois a verdade é que un verán bastante tranquilo, con normalidade, é moi ben.
1: Bueno, pois a celebrar esa festa do pemento de Mougán en Guntín, 29 e 30 de agosto, con esa degustación dun dos produtos gastronómicos por excelencia, xa non só da vila, senón tamén da provincia de Lugo e de toda Galicia. Alcalde Ángel Pérez, moitísimas grazas por estar hoxe con nos micrófonos de Onda Cero.
0: Moitísimas gracias a vos.